0: desetletje. Deset gin tonika v vrsti.
1: Na Antini pa deset hitov v vrsti.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.